Și da, și de fel cu lot care nouă. Vă bera de o lian foșa sau manal. Nu ne-a bășa amen, nou, amen. Ce a nouă după anul lutia. Cărcuș sau manal să urmă. Păi lutu e nouă în belimeș dupnea ducat n-a pus să pă... ca nouă n-a stăfte ca pămărdici.